Лето. Как я у Кикой камиласен, кайнантау, этейта. Как я у Кикой камиласен, киксет не ванскан, эмси паписиан. Nisto pie sisak, waiu itimi, e nikamotsik, mio nikamones. Omsi eito e makaa, e kainantau, teita, kakiau kikoi, kamiwasin. E kainantau, e teita. Kaki au kikoi, kami wasin. Kiksep ni wanskan, emse papisian. Nisto pie sisak, wayawitimi. E nikamotsik, mio nikamones. Onsi eito e makaa, kainantau, e teita. Kaki au kikoi, kamiwasin, e kainantau, e teita. Kaki au kikoi, kamiwasin. E kainantau, e teita. Kaki au kikoi, kamiwasin. E kainantau, e teita. Kaki au kikoi.